0: твій прямо нас трамвай кришу чуть не снесло. Ми думали куди-то тікати, а потім вернулись на місце. Ну, зараз сидимо і...
1: Данжен.
0: Бомбовіж.